0: kpodo munye de nye duwo kpo menu konton me mau gbedu tona senu nye doduo ewe na sin kende do khoe ni on mau sin khoe e yi gbeto le sin khoa u gbeo de su sin khoe me de mau na senu nye dodo bo me ni on ren on mau o e de su mau no do ko ha me ni on bonu do ko do ayi ha me ni bo e mono khoe e ma na khoe do gbeto sin khoa bo na khoe do senu nye trele dodo khoa me mon koton ren on e na kendo we do khu e blo ro po we go me de ron do me fana on bo asiton do vivo ayi meton se roche me ron do me fani bo asiton e do vivo ayi khameton viton le desu ye do vivo ayi khameton bo ye so asiton bo so asuo e so ron do ene on ye mon ron do eton e ren na jolome bo na yin exemple me mon koton e ren on e na kendo ron do ho bo me mon koton nou e je asito kwe alo asino kwe bo kan ho bio ye yo ye na do vi mi ton e o e da su nou bo bo alo de u e ren na kendo ron do ho we go me mon sunu on de suo ye bio kwe ton be yo bo kan ho bio ha e me de yo fi de bo e de yo ye na do e o asupo asipo e lo le yo e o gbe ye ton
1: e jolo mi
0: e jolo mi we go vi etan de jile o yi na do fie do to etan po no etan po bo yi etan sin ko gbe yo e na no juro yi bo yi na no yoro mere voro papa ro honto wa e na no juro yi bo yi na yoro mere voro mama ro honto wa me mon koton hen on e na kendo won do ko e le do taji o me do akonpinpan bo ze wanyi ayi xame ton bo ze julo e de sou ton bo pla asiton je a hosu sin nou kon bo khle a hosu bo do a hosu asiche de nyi wana bo pla do koti sa bomba ni non sin zan zan je gbada bo e go sin e haton gongon me on bo a hosu da che jinu ye bo so aloke da lonu bo so aloke do lonu yi de bo ponu kun itan ta tiriri bo ai ha itan le do ho nu yi de unyi wanu we wo de so a yin wanu mi bo yi da lo we mame da hosi sun a hosu sin nu kon bo a hosu yi gbe bo do e mi da mi de bo henu we le o yi yi gbe na trele yo me mon koton e ren on e na kendo won do ho uji do nte utu
1: do te utu
0: do seme on me mako wuli alo do a hosu si nu kon sendo ye kunko yin asupo asipo ye na odo vi o ye do honton mewe ye do honton mewe sendo donc ils sont en concubinage donc est-ce que me pro concubinage me on et na wado hodo won do ho wa point d'interrogation we go me won do we le o ye yigbe bo ye da ye de bo afode we de bo sunu ona de panta won do wo yonu ontan alo de we de bo yonu on de suna de panta sunu on sin won do wo ye de afo mon koton le bi hu yo me mon koton ren on e na kendo won do ho uji bon mais mon coton nous est so assitan alo asoutan ye fouye INF aussi dossier meon ye na mo asitan wa je wore pon
1: aha
0: ye kana mo bo asuo de suo
1: wa je wore
0: e wa je wore pon
1: aha
0: e kain do o ye ipon to itan ko no itan le ko yo vi itan le de tite sunu on tite alo yuno tite bo ai je wore le to ko alo mere pon mais mon coton le rien ye na kendo o rendo koji do yi ren on yi na suivre exemple mais mon coton ton donc